Не шліп бих я з тебе ушла, юхайда, юхайда, речі бих днес не дошла, юхайда, юх. Діси, діси, діси сам, юха, юха, юхая, от тебе я ніц не дбав, юхая, юхая, от тебе.